tin nu mamre tin da jijit na rarandar ul ma dal gondren marke ara india ngol mai oy oy ra ara kokoro tondre mala jijit na marka perwala